0: Srebreni radio.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heo lošu gde bi.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kabani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pozbio na tvoje sranje.
2: Baš, deda.

Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

će tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Gledaj se i samo čekaj, samo čekaj me.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.